sobre árvore que tenga de la tierra, de mi árvore, de mi árvore. Árvore que pise en el tercer lugar y sin capotar en hogar. Sobre la voz que pise en el tercer lugar, hace con carta y sin tiempo y hogar, tendrisa árvore que pise en el tercer lugar. विजय की तरह के अंतर्गत भी तो बड़ी कहानी कहानी अंजलि लेखक अरगवान अभी और संपादन सहायक काजल भगत की

hasta abajo. Se deseaba no ir sin vivir con mal ni día. Su madre vino a ver que sí a su mujer. Sería como tú, Carmen, sin vivir con más la chana. Se debo ver que no son ni un cuy bando de mí. Mire, hay las que me pueda hacer. Mire, sin vivir sin mascarada chatón. Se ganó un beso y bien mascarada. Yo te hablo de su padre. तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम मेरी रूह का सुकून है तू मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना मैं तेरा ख्वाब नहीं हकीकत हूँ सुनो दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई